0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: هما بي فاكسين دلوز جهوم هما بي جهوم كي فرصت انواديها حاتين انستيا كولكو دي ادي بالي جهون كمغاويس باليغا بودورومون ركا تركو دي
2: هما بي ركا تروما ديوي فاكسين كي تريغا
3: ميسلز فاكسين
2: MR ميسلز روبيلا فاكسين
3: MMR ميسلز مامس روبيلا فاكسين هيمنه
2: هما بي ركا تروما ميسلز فاكسين كي ديدوز فوريهم كوريفا واكان ياكين كورافا
1: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರುವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
0: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ನುವದಿಹ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿಂಗ ಮುನಿಫು ಫಿಲುವ ದಿನುಮುಗ ಅಬದುವೆಸ್
4: ಮೀ ಅಹಮದ್ ಆಮಿರ್